میمونی حجی گوبا محمد علی جمال زور بوسه نامش کنم او رون روجا خودی به واجو عده قنا قامت عطا و شرینه دبیجی کرو گورو سقطا گلکی البری بدن محمد علی

خودی با عیان محمد علی سواری تیکراج کلا دلیم را سواری بوزی که دیر پنه مدیر بیمانه نکجه باقی

ایجا سترانین کوینشت خوازن از لوان دنیرم لورا سترانین گله که خوشم براستی جی لورا پری جاران بیشن سترانین بیشن کون خوازن عینیه و ایدی پلیلیستا مجهه هم و پلیلیستا خوشم خوشکا ایش خوب دلالی هم لیدخن لیبری حتاش دسته مهه هم وانا جدی نمبا هف داکو هف زفت بکن ایجا جانا ام جوان سترانین بیشن لیدخن و پاش ونتین اون تن نوا جواته اون تامت ارته ده تن جانا ام نابیشیم اون چماتن ام دیجه سر سراسر جوا لورا جواتا ما او قسمزنه دیوانا ما او قسمزنه که هر دم و هر دقه و هر ساعت جونو هاتنا ما هر جار های حیرا ما کربونه ما سرویسا چایا خواه جعین وسا بکرانا لی بله قط از باورم وکی که جدل و جان امراد بنش خوره چای و قحوه خواهشی بد خون به سرس به ایجا عفیت و نوشی جان به جه کسی که به چای و قحوه سرس به شیار نابن سلاف جوارا جی چند سلافیم که

Kotiye Slav Rojbaş Jolemerge ve sersera ser çavara jvir hatta Jolemerge ija tam jet bi qeyun bin Jolemerg nusa am bejin ve paşiye Jolemerge aj hakari le me tam le gora Jolemerge me bejin hayra kotiye strana kem tkhazin u jbo hamu gohdaran strana ali tekbaş ya wi ya nupunu he kunu derketiye sakna hayra he doper derket u تدبیجی الله یا خود که بین سری همه بین سری حیرام دخنا فلیلی سا خوشی لی بله هم چید کن بین فره سردار هیجا و مالتا و قط نبت بالا خو بده سرانه که خوش مین ها لیخن لی بله اما علی تک باشیش بوته اما یک ویا خوش دیسا تخن رزه تخن دوره تمام چاو حیرانا چاوه ته و بیا وایم دوام بکن عثمان بیلگی چوی سلاوی خوشمار شاندیش باجار انتالیا هی گوتیا روش باش که حسن روشت بخیر و برکت به نهام دشنه سر عیش و کار و باره خواه اسمت اولچار محمود آجت و تمر و محمد وکیدن گوتیا جبوان وکیدن جیش بو گهدارن ترته کردیه بلا ببه دیاری جان تالیه گوتیا سلاو و حسکرن عثمان بیلگیچ وی سر سرا سر چاوه

0: بله گودارین هشام و عزیز و دلال به ویابایی مگو می دنگ صدات هشاشی گهدار بکن همشاریه منی بقدر و قیمت خورته هشا کامیلی رنتجمر چو گوتیه ساعتات خوش و به ویابایی به دنگ خوی خوشی جمار اسلاوی خوش شاندیه وی ساعت خوش خورتو
1: حوالی حسن مرحبا روش باش بچوانی تو باشی انشالله اج آمده ناوچه بس من گونده سالت تگلک سلاوی گرم شده و و تماشاوانی تو را چینم از سرانا رایزه براش تمامی گلی کود را بره سلاو و رایز بینید خیر و خوشی ده
0: دیجی نام خیر و خوشی ده برمینی جا مالاتا و ساعتاتا خوش و هر بجی براسته جی سلاوی خواه جی دلو جان جاره کدن جی سالتی راز بشینم لورا سالتا شیرین و خوش حیرا و وکی دن جی ام بشین جی باجار خوره مالی آوا ساعتاتا خوش که تخواه خسته بیرامه آو دست خوش لورا بیا وای امه چی بجنه می جا بری خواه بدن مجارا خواه ما بحثا هنک تشتین مهم و گرین کرد ایجا مگو هست و هیسو کد نوسا او تفت که بنا وحف کدا کو ایجا بری ام بجن ده اسلام ده ده دین مده براسی چشتکی گلکی مهم و گرین که بری کو ام بجن او خوینا عنیا غیانجی خویدان عنیام بری کو ایدی زواب به لازمه که او حق وکده بدای او جه دیروکا چاندا میا اسلامه جه حق و حقوقه ویه دناف عدت ما ین قدیم ده کد مگو چیه کد بیروزه گوتنا زانیاران یا چاندید بجه که حق کارکر بری که او خویدان عنیه حشک ببه لازمه که مره بده گلو اف قایده جبو روبوتان ایجا ندر باستاره هر وکی ده چونکی مگوت اوانا دبنچ

ایجان گودرین عزیز که دا دستان تاجا سرانه که الو پیرین مین قدیم جبو هیزا که دا دستان گوتنه که وسا ارژینال و رسن جماره دبیجن لو را حقی وانه اوه ببیجن جی چیم که او بحقی کده باش دزانن کد ویچاقی آنا او کدا که ام دبیجن جی صدی ام بیجن چلوانه بوی دمی صدی هشت نوت بو لو را که ام بفکرن به کد چی خاص دو وقت خوده و چی خاص شید حقی خوده دهات لو را تافله که تا دست بکار دکر ایدی خویدان به عنیتت کد کدا زو خزینه آوه کدا دستان رومت باوه جیانا روژانه نیشان ده که تا چی خاص ماکینین وی آی پی دواناجی بینی تیخی ناوا دکانه هکه ده داویه ده او هنر و دلپاکیا پینوسا تنبه یا دل تنبه حیرا تجاری بر همین خوش او کنگی در کوین پیش لورا جنوی سکارکی بگره ام بیجن حتا کسکی کو وکی اندازیارک مهندیسک وکی ام بیجن دناوا گل کارو باران دایی کو دخبتن چی بچوک چی مازن تف دکوه ناوا هف لبله آن او ایشه کو به ساعت و بروژان به مهو سالان داتن چکرین دیاره کو ایدی ام دناوا روژو دقه و ساعتان ده چه دکن و حاضر و آماده دکن او جی دیسا به پشفچونا ام بیجن مروواهیه به پشفچونا تکنولوژی دکوه دسته ما نعمت وینه نعمت خوشن ما امیجه استفاده نکن

ایجا چند حب سلاوه نم بخوینین همه راست راست ملی بینین گوتیه سلام علیکم قوت به جواره لعنتابه نیزی به لطیپا تیه دبجه آب من محمود طروق وکی دنجی حوالن وی ینکو دهمان قوش دنه جبو گروپ روش اگر کنسترانه که لیخن سامت طروق بوی آوائی و محمد طروق سلاوه خواه شاندنه سرسرا سرچهواره ام ببیجن و جابت محمود دروخ را جهوال و هوگرین ویره ام بیجن بلا خوده بلز و بز هم صبرکه بدوان و هم جی بکه که او گرتین که لبندینه بگیجن جارک دن حسکریم خواه بگیجن سربستی خواه ببیجن و سراحه که خواش کورنجا ام بحبره لیخن یک زازاکی ام لیخن زارا کینید بیشن

بیا وای دنگ رنگ و شیت بر دست من از لوان بنرم که کمه اسلاوی خوشاندی و سر سر سر چوارم ببجن بیا وای می لوان اسلاو گلاب نوجی بنرن حیران سر چواره تنه می بحسا چونه کن تنه می بحسا تشتین اوتوماتیک و ماکینه نکن ایشا گاوا امل جیانا دنگ بیشن خواه ین مزن ین مینا شاکرو رسو حسینو و وکی دن هی جعب دال زینه که بگره حتا که امتین وی وقت خواه حتا آن هم بیشن ظاهرو و وکی دن جی کل لک دنگ بیشن میم که هنه خوده وان جسر مکم نکه خوده هر و هر دنگی وان لدنه بهله تدید بیشن لی یاو ساعتا تخوش دن امری دنگ لدنه امی جعیم سا بیشن جوان دیوان خویان مزن را ایجاد سیگورت پاراستن کلمان او سینگوان آت جه هست بکو هر ثانیه به بریار داری دلرزی او تعمراسینا هنره دور ده و شرطیا آدور دهه ایجاد بیکو مرب هر روز پی فیل بازی دیجیتال باز بده ل دو تشتکو مشتکان نه ل دو امبشن دنگی راستین دنگی حقیقی که مرب هر عین و صادر تمیدن حالا تنش بارو متا پیوک که داخل آوانا چیکرن دنگ خواه هیچی بلند بلند کردن او خل خلاندن وان کلمه او بیژن زمان می شیرین او زمان می پاکش ایجاب ویا و همچی فرقان سخه مزن بکن او گش بدن گوی خواه بکن ایجاب ویا و هم بری خواه بدن سلام که کو رمزیه خان مش مرا شاندیه خوشگار رمزیه و سر سر سر چوارت بشه کو که حسن بجن هاز ل آلمانیا دجیم و گوتیه ل ودر یعنی ل اروپا اید بشه روبوت کنجان دشون خوارنه چتکن ل از راد بم ل مال به دست خو هر دره پاقشت کم دا کو ام هیجی زان بن کو حیر ام انسان کدا مه دست مد خبت تلیه ما زفت کن ایجا زوزان خوشکامن ولا تل اوروبا به تل آلمانیا به حیره لازم کو ایدی چن حب روبوت تجه به نوسانابه لورا او در ایدی هم بشن عادت مادت وان اگر کو سبن هر اتشل گوراوان هر ماته چبکی گاوات هاتی گنده خو گاوات هاتی هم بشن مملکت خو دهنه کی دین تک ویناوه ایجاته ودری ودری تو کی هر جار امزانم کو ددل د چا مقایسه

تكنولوجيا وحيرانة جعبته بيجي تبعصة روبوتا كر ماكينة قهوه بيجي جالك يخوش بو هاي لو بنيرا كسي كو ايدي چاي قهوه حزكين فاي ميكي زرت كر براسي زانا راس بيجي بيشي ما چاي خوا بخوار دورا جانا قهوه ملسر قهوه ماشي شدبه اگر كو ام وياج شيكن پیش دی پروگرام ایدی بجاره بجر قهوه ما نگشتی لی مهر قهوه خوشی اما بخون و بخون عفیت و نوش جنبه کسی که قهوه خود خون کسی که چاوه خواه نهیدی ایدی نوشت کن و ای ساعت خوش و دست ساخ بله ایجا بفیه وایز لید نرم گوتیه روش باش روش خوش از جوار وشان خوش دخوازم ایرو من نچار ما لمال گهداریا و بکم چما گلو که که من دبیجه گهدار کرنا و جمال جو خوشه براستی جی بیسنا دنگه و لهر در انرژی که از رزو حس کرنا خواه جمال باتا ترته کردی را دشینم از جوار وشانک خوش دخوازم کنان جمنه منه سلاوی خوب فیا و جمال شاندیه رزو حرمتی من جتره هنه که که من مالاتا و اجی سلاو و رزی خوش تره دشینم باشه دستاخ کاجم هرن سترانک خوش بهاو را گهدار بکن لیبله وای ایدی در هنره من دبیجه وقت مهات وقت مقدیا و دبیجه کام خاطر کی جب خوازن ای باشه زلفی قرطا کل ایرو در هنری من تکنیکی کر مالاوی آوا و همو سترانه مین کو جده سمهات ملیخس مگهدار کر مخوش کر مگش کر هیوید کم کل گورا دلیوه به و سبه دیسا ده همان ساعت همان دقی هم به همان خوشو باشه مبهاو را بن از حسن ارتاج دن باش روش باش

یانیان دبال هات کشاندن سر برخودانا گل آل دیجی هولاد دربه. دی مساجان ده بر یارداریا تیکوشینا لدیجی فتوه درکت پیش. سازیا رادیو و تلویزیون یا ترکیه شوا پاز تیرمه بو یک جوان هدف دربکارن فتوهی. لسازیا جلسازیا جبو شیدان مراسما ببیرانین حتل دارخستن دی مراسمه ده قرآن کریم حت خواندن دا حتن کرن. مدره گشتی یه ترت محمد زاهد صوبا جو گوت ما ویشوه نیشانی همو جیهانی دا که ملت چوائه. صوباجی دربار ناوروک این تایبت این ترته ینجبو دهمین سال وگره پاز تیرمه جی آگاهی داد. گوت ناوروک این پاز تیرمه تنه نخباتین وشانگریینه دینیمه یه وفایه. گل استانبوله ایش با شیدن پاز تیرمه بو یک به هزاران کس سر سبه زو بسلوگانا افاده یا مه سرفرازی یا مه پشتاری مشه بون. وزیر سپور و جوانیه اسمان اشکن بخشی تولی مشه بو پرا شهیدان پاز تیرمه با آلاین ترکیه خملی. آت پارتیه ده همین سال وگره پاز تیرمه ده لسر حساب خواه مدیای جواکی ویدیوی پار وکر. ویدیوی ده بدنگ سرکومار اردوان هلبستا او ولات اکیه او دیمنین شوا حول دربیا خاینه بو. حد گوتن که ام شهید خواه ین عزیز برحمت غازی خواه بمنت ببیشتینه. دی سال وگره پاز تیرمه ده لگلک باجارن هرمه چالاکی او مرسمین ببیر آنینه هاتن کرن. جبو شهیدان قرآن هات خواندن دا هاتن کرن گرستان این شهیدان هاتن زیارت کرن. دی شوا پاز تیرمه ده گل ببر خودان خواه دستان قهرمانتی نویساند. دربکاران لستانبول جین کریتیک جخوار کرن آرمانج.

خواستن بکن بن کنترول خواه تنقو گلین دربکاران ره لبر خلق سویل نگرد گل برخودان خواه یا ولات خواه پاراست حول داگر گرنه تک بر فرمانداریا هیز ناوندی یا دی آی سند کم راگاند که وان به دما ترکیه ساعت دهانده لدیجی ایرانه پیلا دویم آ ایریشه دایه دست بکرن آرژانتینه به انجام دو یک انگلیسانه تک بر و درباسی فینال کوپای جهانه یا فیفا یا سال 2026 بو پیشبرگا فینال یا کوپای جهانه یا 2026 یاد نابرا اسپانیا و آرژانتینه ده و روژا یک شما 19 تیرمه به دما ترکیه ده ساعت دهان ده لنیورکه وره لیستن نوچه نوارو جه بفیشکلی بون دن باش

0: بله گودارین دلال برنامه با همو دلال یا خوال سر فرکانسین ترت کردی رادیوی بردوام دکه ایرو مجار لگورا دلیمه و دلیویم امل سر تشته که هین بیتر مجیه ما تایبت من دکه و فره دکه خون و خیال ما رنگین تر دکه لسر واته خواندن چی بقاس جبو ما مهمات او زیده یا ایرو مل سر ویب سکنن لسروان هرگریانا امو حوالا خوان نسیبه گوتو بیجه که گله که خوش و دلال مجبو و آماده کریه
1: بله وکی من گوت بیسا خواندن رزگاری بری هر چشتی مروف دما دخوینه جی سینورن سری خواه جی سینورن مالی خواه جی سینورن وقت خواه مروف جی تنگاسی جیهانی تمامی رزگار دبه
0: شخواه وسا یعنی گاو گوم ده نوه پرتوکه که دخوین ساعت اگ نیف ساعت ام جی جیهانا خواه یا آگو راستی دور ده کهوین ام خواه برا نوان خونو خیالانا ددن لدوان خونو خیالانا ده جی ام پرچه که جی جیانا خواه دبینن و هیم بیتر دور و کور دچن لی تشتکی گله که خوش بیدنگ تنه به بیدنگ بونا خواه جیانا ما ام دکارم بیجن که سر راست کن
1: بله وقت گوت مجارم گله که کوره ام یک بی یک

0: بله گهدارین دلال و هیجا برنامه مبحمو دلالی خواه بردوام دکه براستی ستنانین گول و گورا دلی و او دلی امت سر رادیوی هر وکیدین مجاری از زانم کوزیده ترین بالا و دکشین هم نشخوال سر خواندین دسته کنی دنا و جیان امت جیه که گله که لازمه کو تایبت و گرینگ بگرش خواه بسای اوی جی ام جیان خواه این بیتر زلالتر دکندوان هیبو کاناده جی گله کشیرت و در سنگا و گو بزانبون ببالداری ام بالا خواه بدینه لی پیام می جهنه ما گوتو بو کوم دزانن و علاقه که مزن می گوداری دکن بسایا واجی بسایا وان هبو کانا هیم بیتر که فام از زیدت با گوتی اصلا اج مردین اج قوسرا مردین و گوداری دکم حالی ده گنر چی چکش بو برا یمن شافی گنر سترانا حمید کارا دینیز چاوا سبراته تی امین سر رادیوی زگله که کیف خوش ببیم سر سرا سر چاوا گوه بمی بین سر رادیوی تونر بجی دیده مکن نیزده جبو خاطره و امیده خون دوریم و که دیجی گله پیامنه نو سخوش کامل
1: بله بله پیامک میدی جهی امویجی بخوینم سلاف تره تکردی از مصطفى پیاله جه انتابه بحث کرن و ام گوه داری دکن گاوا ام برنامه و گوه داری دکن که فامه زیده دبه سترانا رزه جبو هفجینا من ناگیهان و کچه من آفشین و اجرین ام جبه پیامه و گله که خوش دبن راستی ام سلاوی خواهی گرم و گش جواره و جمالبا تواره دشینن
0: الی گهدارین دلال و هیجا سلاوین گرم حبوک حبوکش تواهین گهدارین ترت کردی رادیوی را دشینن شخوه ستران ور سر رادیوی دیاری و دکن نارین بواره یه

0: خوو سعی کرد وگم دخوینن فکر می‌کنم بهتر بر فرهتر دو یعنی ده همان دمیدش خو زنبونه زیاده دکه لی هم دکارم بیشون کوچشو هشیم جی بر فره دکه فکر رو رمانن بلکی جدا یک گومنو بیست بجی گاوا گو بسای آوان هیبو کندوان پرتوقال در باز بهم گاوا شخوی گاوا گو یک آنو هم دبینن از باورم کم ایگو پرتوقال دخوینن او گجگله که خواندنی حذف کن بنوی خیز دکن یعنی مینا کو اجی یک جوانم تشتی که گو از گله که دعجبینم کو از باورم کو جیانا من هیم بهتر خوشتر بک از بین اوی خیز دکم گاوا گو حوالی میشی جمعه دخوازن یعنی لید نرم که او تشتانه یعنی پرچه که جی جیان آخوام از بین اوی خیز دکم وقت در سری ده جی گو فکر و رمان ایمه جی زیده دکه زمان ایمه دوله من دکه دهیله کو گاوا گو هم تشتی که بین سر زمان هین گو به زمانه که خوشتر هم بین سر زمان او جی فیده اکه گله که مزینش با محمویان
1: بله وقتی گوش خو دماغ مرب پرتو که که بخوین مرب بینه و خیز دکه او بهتر دکه که او تشت بهتر دهشه مرب ده بمینه
0: راستی از او ساجلی میزه دکم از بیجم که بلکی پرچه که جیان آمنه گاوا گو از دم حوال خوان جی هنکی از بیتر دکم از بیجم که دوی دره جی تشت گو دهشه مدر باس بوی او جی ببیزن لی تشت که گله که خوش جی
1: وقتی گوت وقتی وی گوت راستی او حد پیرامه بهتر مثلا پرتوکی نه زده تر از جی صحافه یعنی جی ای دستاز هزدکم
0: اج گلک جی
1: مرف دنر بینک جیانه تید هی راستی
0: شخوه منه جی وی اجی بگوتا یعنی بینا پرتوکا هیا او راسته نه استنی نا بی هزم
1: نه نه الله راستی جی بومی جوار ریه
0: گلک جارا جی گوا گو پرتوکا که نه از دستیم از بینا وی مدبه دمین ای بوری جی ای بری جی گلک یه فامی زیده تینی جیرتیم یعنی حواله من هوگریم در دور هم دی بیجون کل سر تلفون شخواه فرسن تاگه مزینه لیم لازمه که دست دیمه ده بم از وسا گوپه بگرم و غیز بکم و بخوینم هیم بیتر واته تار ده یعنی جبوم
1: بله هنک انسان از چه بیجم واره ازن پیو نهات بیرام نها
0: یعنی تایبتی خوازن که خوش به
1: یعنی وقتا پرتوکی خواه دخوین نها هیرن تشتک بیبه یا ان خیز ناکن از بیجم او پرتوک چه خواست به خیز گرن او نشانه یا که او پرتوک هاتیه بکارانین هاتیه خواندن جبور از بیجم چه خواست یعنی مرا چه خواست بخوین او خواست چه خیز بکن
0: لازم اکو مرلی
1: نشانه یا خواه لیدینه
0: شخواه مرلی مقاطبه وی باشتر به همیشی دگاه و گواز بیجم پرتوک از بیجم زارو که من از چیم در سیران یعنی وکی دن گریج از میزم زارو که خواب خوار بیم دیام لو سنبه میزه کر مگوش بخواه پرتوک خواه از نبیم ایتا زارو که تل در دورتن همیشی پرتوک من زارو که من اف خواست کو اجی پرتوک و خواندن آوان حسر دکم اف صحبت همه وی بردوان بکه لیمی سترانی بین سر رادیویم ادار گرر دبیجه کو از کودا میزه کم تویه

0: مش شخصاً رنی ویری میخورنا یعنی باران که پر باری آف که بولن
1: نافچه همج جمین دیجده و فراته همج بنداوین کبان و کارکایی استفاده دکه جبر ویه که دناف گلده ناوی نافچه بهشت آویه
2: لهریما سرحده هوا گرم بو امهات نیوی مهاتر مهه و حاضری از بستانی جده سپیکر لهردی شوانی ولاتی جبو حیوان خو پوش و پلاخان پتوزدیک
3: دمسال هاوینه و لهریما سرحده هوا هر کدو چه گرم ده به
4: هم خلقه باوزنگه نه ویق چقا مهانه اوا چقا گوا گلی زیلانه
3: ولاتی هر سالوان چاغان دست با آمادهی از وستانه دکن. لردیشا وانه حیواندار اجبو آجالین خواه پوشن دروتی پاتوز دکن.
4: مورد دروتی از زمان دروناوی بود. من دروت ایجام نهاتنه جای خود کتن دنه پارتوسه.
3: هوازه دگرمه لجودگار دگرمه در جدف جکاره خواه برنادن.
4: ام بعد گرم هانه دخوابتن که اکی خورا بیجم ام جبون حاضرلقا خواه زرستانه دبینه جبون حیانه خواه
3: حیواندار گیهای کنها دیدن هفو دکن که زرستانه دیدن حیوانه خواه
2: لباتمان خبات و خزمت مدیریه چاندینی و دارستانان دومه مدیریه و نقلشی لده گندین کرجوسه جبو رزان سیستم کواکر به سیستم و نخوشین لرزان و تالوکین متورولوژی زو بین تسبیت کرن و بسایا و پرگال و تفدیرین حوجه بین گرتن قلیت و رکولت چاندینی زیده بود.
3: مدوریا چاندینی و دارستان آنها باتمانه جبو قلی تورقلتیا چاندینی زیده ببه گاوکه گرن گاوید. مدوریا دوی چارچوویه ده لکرجو سیل باخچه و زویان پرگاله گاوا کر. لگندین بابنی رو کرکینه لرز و باخچه این فستقان جیهازه شیاری هاد دانین.
5: اف جیهازه همه جبانه تارمه.
3: رایه دارین مدوریا چون گندان و درباره سیستم ده آگاهی دان جودکاران.
6: بوی نخاشی، بوی خاستالغی، بوی ضرارلی، بوی بوجک ها که پیشتا مرا یعنی در حق وان دا بلگی ها مرا بشینه اوفیس همه بیکسار همه داشتی سیستم لی قرولیه ورا چه ببینه چه تثبیت بکه یه مرا بشینه هم یه سهوی بخفتن چیف چی خورا همی پیشتا جا بدن سا سری وی جیهازی دا
7: ارکان میاده سیستمی نه؟
3: جودکارین هریمه به وی جیهازه گله کیف خوشبون و سپاسی رای داران کرن
8: جبوی نخوشیه، جبوی کلمه، یعنی جبوی تشیال، انشالله همه جه فایده ببینن، انشالله به تشکی خانج بیو، همه انشالله گوری اولا انشالله به می برمه جی و باش بی، ارتش بور حالده برمه رضا جی و باش بی.
9: بات من این مدوریه ما، گرجوش این مدوریه ما، مهندزه ما، اف جهازه هان دانین، بمونه وقتی خجوی بخه بی، وقتی گوندن بی، چه حاصلالق خواه بی، بلدرمی شو بکن، آجی بلدرمی شو بکن، امزح تشکل کجرا.
3: بسایا و پرگالی و تالوکین متورولوژی و نخوشین چاندنی زوبین تسفید کرن و پیامه هشیاری بچه جودکاران. جودکار جویل گوریوان ریسکان تفدیرین خواه بگرن.
2: لی متفاقان هر تم لبر دست منح لی دوی اموان چوا بکار بینن من بحثا فراق این جام دیکن آنجی قوانوز جبو کزراری ندن تندرستی همه دوی ام چی بکن کلم بکن ام گوه بدن هشاریین پسپوران
10: جام جبو تندرستی همه باشه لی جبو زراری ندن تندرستی انسان دوی مرب های جهن تشتانجی هبه
11: گوا شیشه نه تمیز و شیشه دا پاس هوا پاس زاتن مروا عجز دکر حسیده ده اما پاس تن هوا بیله میکروب هوا کیف هوا مانتار هوا اوجی زمان نه افلاتوکسین دیجن تشت ویتاری میکروب دها گران رحت جا خود تدوی نگین او نوی در حسی بده چون که او میکروب یه گوشلی میکروب زحف او گن خورتن میکنو زحف تحلیکل نه گری مری وی میکروبا پیشی وی هنی او نوین ساوی تدبیر اوی خود پیشی را حلدی
10: سپور د بیژن کابونوز ان کوشیر او د بی وانګرتی تن راکرن پشتي د مکی کو فکی دبن جبر بیژن مانتار او باکتریین کو زرار ددن ساعت امرف چه دبن
11: شیشه محافظه و زف قولایه تمیز کرنه زف قولایه تشت گیزور نینه

خیلی علی برخیر دلی دایکان داده به ایل علی خوب کم قادی جلی درسمی تو بنگاهی مدستا بشت آی مکبره دوره حجی کسیل گلیه بلیسیه ترتی بزانه به علی پورتو

ای جا شوی مکار بینه باز که دشکست نه ورزه دستی حفظا بینه خفظا برادی خوب باوی سر و جاغا شیخ شیخ ویدی رانی امی در باز نستون

بله دیله تجمرا ندبی قمری آله تکه بله تجمرا ندبی تبیر کازو زانه که اره تجمرا ندبی قازال برابه که تجمرا ندبی ارده کال گوله که ایده وره اوان و فساده دنیای پره دکت نابرابن و خلکه ناری اره مالام خراب